terapije slušam na radio sa Mercy. 30 popladne. Da li ki uspijeme da go sačuvame status od UNESCO za Ohrid? Ovo ostanova da vidime. Ajde slušnjame potočno vo 13. Dvo vestita Zlatica veke znaje. Vo međuvreme, normalno samo hitovi na radio.

0: Serija Aquarium, GTC Kućani, najdobro i najvkusno od Chef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kućani.
1: 20 godini međunarodan Slavijanski univerzitet. Studirajte menadžment, financiji, pravni nauki, informatika, upravovanje s otpad, bezbednost pri rabota ili psihologija. Dve deceniji, jedna vizija so bezbroj možnosti. maso.edu.mk
2: Igraj, zabavuvaj se i ostvari i svojite želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srećata je na jedan klik. Samo na Megavin.mk. Jedinstvena legalna platforma za internet igri na sreća. Igraj odgovorno. Državna lotarija.
3: Leto do maksimuma.
4: Hitovi

Kamo da je ova sreda, na Ibiza. I vaka da si go slušamo ovo hitče na Mike Posner. Aj tu ga pil. In Ibiza.

0: prva večer na kanalu 77 so pišuva so edno zborče. Perfeto. Edo se nama co ti biš ova.
1: Ova je večer so Rebeka.
0: Gledam neko je ubavo za Edison cimalo nadvor, neli što mne je tako malku pubavo pošaren uliko odmah frčat storinja na Insta. Pa ja svako od studio možem da go vidam za Edisoncetu. I nekako беше baš golden ovoj pat. Ajde da ti puštam i jedno hitčevo pozadina što možeš da si ostaviš kako sound na Insta story ako sakaš ti da staviš jedna fotka od Zajdi Soncata. Golden!
2: Lito do maksimum.
1: Na hitovi na maksimum. Kanal 77.
2: Samo hitovi.